Framtiden är liksom någonting som man inte riktigt kan föreställa sig. Man föreställer sig liksom framtiden från nu. Och då tänker jag att jag helt enkelt blundar och roterar och pekar. Och dit jag tittar, då händer någonting. Och decennierna går. Och sen går. Kanske ingenting är som det brukade vara. Och därefter. Och sen, ja, så fortgår det. Kanske ingenting är som det brukade vara. Därefter.